aye, nuni na, do, bibu do mi do, e mede do asuchi osi, si, nube ubole, ye ni jo edo, file kredi ise no, ati do asuchi osi, adate pu bo golo na, asuchi osi ene lo, maduro ko jina gumba blu, ete yi, kome miyona mezon, oko Naomi tome, yo, beti fie, viyonu che, na, nawe lo si, manamo boje, kaka edo wa, nwe jeke, Naomi, udo, opa kwede, buwa bi, ziko do, eye nwe, yeko do son, bibe, ukwenu, yisi nole, do na, kaya doa yi, na kwa kwe magbile, jikwe kwe tonle kbo, aye boazi ema rogu elimeri ki ton tin sigba ema gbe boazi aigba lojo na enu mesepolo do ni ni agogo eri gbe da lo da yorun lo amo iro mi ku afile aige gba lo o e ema imo mi mi na do ma ogu mi ton na boazi e hu o bre gato aweto tita e galoti bo so se yi e me ki to lo aweto e wo khe ai gba lo e beto e ko wa ko me ne se tu te wo we to to gbon a zo wa yi se lo ton dale ha a su cho si le Manoma mi to ndo mi do na wale blanu kedi azo wa mi to we ndo mi ma do adike ba suche sile le nji do koji na agun to wa lo tere mi mo to boazi si to lo pa eme e ye lo na ko ko do pon Tilo. Eh, New York, to ma so gbe awuna me. Eh, mi o kogo lo gbogbo to me. Ara wule buabi to gwazi ton podo lo ti po. Oku obedi ton podo won do David ton po. Eh, buazi e ko do afoze e zeda yi. Aye. Et la sisi ka mere bi na na yinjo na ojo je eh renu mese po die lo ni le ma pe boazi ma wa ne ku pe tonu go yo boazi pe do mi ti pe credit ise ran to gbe christiani lo ya ko do for die de je prayer to wo me ka we an so nde wi pe awe to mi do ra te pon bo mo ji joroji Lomo leta wo ta wele fo to o mi ni jo da gbe to kan mi me sun le to ye me mi na ku pada ko mi no so atoto ise ro le do na kho ale do o kho ko to ni ku ko ji ise ro no gbo re ro da da para o fun wa go ago le bi do ro ete ton utu iran go ko ro me ala ohun tu kla podo aigbagba do susu pe atonto mi do ranze wa di an kholu ju e ton po dodo ton po matthew ta titan ti ro po o to mi do ran pon na do yu ko be fa do no te pon o ko no na do ran mi to ti awe to mi do ranze adogbo mi to do je pe apeji do te utu wo wa yin a khosuto yebe de ko so do din leton matthew 13:14 atonto simone so ji boazi so ji obedi so riti me awe ayaje tedi do o lati to

mi ko pe opin susu lo ti mo nukun dagbe to bo asi sinu kun me ni adu ni pon re pe to nde bi ko pon to afun reji asi gan wa bo akan khobio le mi do gbon o khoto we na we o ka sere to nu mi ko pon afun reji jare wa nu kan mais kudo afon nu ko kan se ti endo e yi so lo tu ta ton fa eto ton e na o tu le awuna de we bo sanu bo yi afo to do go bo je te yi ai gba fe le run ton ji se gba a fe de we sun yun e ha de we ha da we lo blo kaka e wo kodo basi dudu konunu ko ena so yin wirina ewo mra yin we ke en do ko o gena do kia o te fie ana mro eh ho ka se ti endo ko endo keri Deviso a toto a gome. Mbe jreje. Na do mo meyo meto le susu. Meyo le susu. De eko wwen. Li eko wban. Okwe. Kande be ima ko wle alo. Aye. Ele mele. Ele bwe mito a eka mito me. Milo le. Na do cha e do po awale to ye jina do do e do do ke do a ti to teme chiku ya kwe tome na me yo la di e do kredi beto wede e no e so ganti kre kwe do we tenu e mele na wule lo nino yeme to de e jiye bema na wano de poka ze chiwa indo be na bra una mi na dede dere ko bo cha gbe to le lopo ya merevo ko kan se devo enjo ka hobio dogbon luti enjo mo dorado nilo merisi asuku bo renu le wa si en fubo do do do sunu le zon kwe do lo me ino me ino lo si teme me jwa kambye lo be so go do wo we go to alenu yoyo me ya kavi okon de koti to egbe to wo mi tome mi ko kon bangba o nwe ye wa to alero koko me papa mi mo to rado ni unde le de mi ki a to fidu a fonu egbe nu de le tin de indo ju le kere we tin na pe egbe bo jo mi ojo tun da mi tin do we we gigo mi pe go na do je we we do we we le go mi so yon nu e jere mi ni wa o lo nu e mi ma so gan wa po Miki Azon, Genesis J, Malaki. Mimon, we ye wuna do fine le. Miso le kwa le nu yoyo me. Miso mo. Nwe, ye so kan do fine na okono miton. Mime su miton kokan se. Do, tundile, Miki Azon, afwa ton ton loku. We ma, ton me. Fine we we do re mi, la, kwa fo tu e. Bo sa mi sena dewe bo yi chigba a ke dewe su yin kan ta o lo blo kaka ena ko wa du bonu fogo do we na ba mla yin fugo we ke na yo o fie
emlan bo riena yi bo chion do afo eton boranso mla yin to pa eton fine e wona so do we na wona ge mi po wewe me mi mo do rando vogbotin to achafo po do nu e joy do mi juro mi ni wa po me de mi po wewe fo e yo mi mo do rando do achafo ju le ton me ko si se eton po me eh yele ye mo to re re do we eton nu do ni ajo do ko na sunu ka mi nu fo di le di le ti bo ara de awon ba le ni ye me mi do ma do ran wa mo mi do ai mi mi mo me di le to agun bo e ko won bo iru an da su da si ete mi lo wa ete nu kan to ye do ran wa me ko agun ton le ete iru an wa be yera do me le yi bo mo me su le ko ko te me le ko ko bo da e me mo mo do ran wa mo do ete utu mi do ran no te me ji ku e pe ton ni e ete mi lo ran wa titu ta awe okia afo eto to titu tawe fo eto to bi bi do ran mi do fine mi onu me ko le ga ni titu wa lo e je ke wiwe me ne pe de mi to wa edu ran fun wiwe gran o klo no mi ma do ran wa ne pe pe de ga gbe to e jozan gbezan e ma so gbe mi onu me ko le ni e mo gbe to de yin donjoja bo ko kwena lo wiwulele yonu me khole yedo azon na do wa kun aye e ma yin sinu muno me pon tonu dagbe le ton yonu me khole na yiro yonu e khole bo na pon ye bo ye le no khode ro bo ye le no yo joju e ton ro bo ye na do season ji ku e pese e ma fin ele kle mi lo suna no te ko me ne lepo bo ko de po epo ka fowo ya do mo awon gbigba mo e na o mi wa ran lo ti ni e e no te po epo e yin ko go me to e ton e fo ran me to e ton mo e lo ran wa a fo awe to ti tu ta fo awe ne to ti tu ta we to ton ya lo pon yon me ko le na do yin de de wa to ai atonto na doyi niyan eto wewe na na doyi opegbe na to medagbe kreta ina suye ton titile na okojiwo eto mara doyi nuzado gona sunu ko yonu ko dide edu naomi do mais nous avons des pots de pot, nous avons fait deux tailles et tombe. Nous avons fait des pots et tombe. Nous avons fait des pots et tombe. Nous avons fait des pots et tombe. Nous avons fait des pots et tombe. Nous avons fait des pots et tombe. Nous avons fait des pots et tombe. Nous avons fait des pots et tombe. Nous avons fait des pots et tombe. Nous yonu awe le bo ye kan to e na ye kan to e to to ku nu ve bo wa pon lo po po to e po so pe nenu ye ji o vi to e to le bo pe pon se do to ndo nu to do ndo nu to gbele eyan la ti ba lo ti eyan eyan o kuro na e se gbe se to na christi bo ko gbe le nu yo to me so pe nenu naomi eche ko gore ji o to khona me blone ti nei le to utu ze gele yin gbigba we nenu okun wa gokona luti na do da boazi ene to credit ise no mi ma do na chagbe tole ni mi wa mo ni me ne ba do to kra to nu kon me ena no dra lo duro ni me yun le pe pe zo mansun le ko fun won to ni me meyan le ko epo yen mara ko je ni do to kla
de ti do to din ye na to lo tren do pe poponu na ile lo ton utu mi na kokon gba to yin do ko le biblu do mi do lo mu we ma ta ti ton so a fe tun we ne to lo mu le ta ti ton fe tun we ne to mi na na teme je ku e ko ni do ko na ye biblu do mi lo mu ta ti ton fe tun we Dieu me yé to kogran gbon gbo juwo eton dalele e me kogran gbon gbe to tan kogran gbon ro juwo eton me na o me so ka ke ye ke a le gbon gbo juwo eton dalele ye wo vi ji ku e pe tan edura du mi gbe to e si tu kradan du mi amo ma ri ke bo yi teme juwo eton e lo to me yo mi to tonu sun to kun ka bi de mi ni wa nu lo poro dide Eno jolo to kwa kwenu, mima so gan wwa mo. Dwe ta utu, nwe ne lole, eme nwe na note kaka ndoy doy. Nwe ne le note, to ale nwe koko si teme. Ino akwa uwe uwe me, okwa edo nko nko ton le. Uwe tinto uwe uwe me, ble nou le jore. Kwa, juda, e wula lo. De wula e jivi, o vie ton wako, le vie lo koko. Juda Ewa Juro me pevi ni soasi meho de kuleton bon vinyo su lo e be nyonu lo su te tema wawa nukre kudu garoto bon ewa jobo na wene ewa koroko kudu asuto etopo Boyo ti fi sunu de mi ro kopo we wu le me ko do nu kan nu e jo to ale nu koko me ile le mi mo ye bo mi le mara wa mo do egbe na Jesu Kristi e ko na mi so ki agigo mi so yin do mi yo nu eh uga ye do mi le ti o ko do ale nu e me to to we na Jesu Kristi wa e wa na do ajo ogigo so ki ajo e to to ki ami Biru do mi ro Jesu Kristi ki howe na e ki ho tu e ke mi na do mo dura nu de we na Kristi wa e wa na do na ogbe bi ogbe zan mi to me lo mu we ma o ta tetan mo ki asan fo eton titan alenu yisi na lenu koko me to le Yeba mo dura soke ya jiku ya weton. Ezo kwenye Kristi wa. Lomu le ta titan. Afo eto titan. Yuhu do ya me. Ojuwe edo ko. So kon kwenye. Kwa lopa nkon koton le po. Dide. Ayok beloto. Yiyi. Mo ako juwe ton. Eto nuye deji. Jo. Ama man wa wa nu dile me le ho me to inele wa na do fo le mi ko gbeza na we to nu de le tin bo vive na mi ni pa ye gogun dale to fruti eyan nu ye ise to ma tin to pe ise lo jiku e ko me e gba do do jiku e ko me e ise lo jiku e ko do titu eyan Gbeze ito. E nero ton utu. E zi gbeta. Bewado. Nyena wa nwe jwe jino nyeni wa. Meru po upo. E jwa ton tato gbeme. Le jwa jia ga. Bona yin gbeta osunu yonu. Gbeta zeton. Fine kwe kwe de a joson. Bravo tinta we awa fito egbe ayin na dono aton ohun sesesin opo egbe we na awa pagbe kristi ton bezan to dono adio so eja na ron kon bara pe go na domo ro ko na chawe podo o so eja to epo mi mo vive lo loti de ko mi le to afonu e tonu seto e ma setonu na mere pon e se tona asuno e ton
bibulu ele onu asuno eton do nele bi pata pata we e wa pon lo ti ta ton ru lo ti ta ton mo ato tin to fine bonjour lo ti ta ton fa to ton e so do re do we ke do re mi le po yen na wa o gbe bi sese na we na we asuno eton bere do nu e ni a fa eton wo ko to njo mi na pon to a fa eton wo ko to be ti fie fi yen lu se a le biblo nu we ki edo le po yen na wa kan we na to da ko me se le to ton me yo edo yo nu wa lo pipe na da gbe na de we ki e a ye e pe de mi juran wa nde eh mi le ma ratin to to a lo pade ko mi na se toruna je ku ekwe bo mi na fun dura do mi ma yinu le pe pe pala to ogan mi ton le mi wa fo eton fo ton we fo do pe ne le ton de wa asuno eton te ero menu e hie ti yonu che eso do nu le po he da we ro ko wa ne do pe pon ran luti e yonu wa la wiwe na yonu wa lo pipe ton yonu dodo ton o kuro wa jo mi elo ajo azan gbeza de na ke nu ku da gbera gbeza mi ton mi do azan gbeza dodo ton gbeza wa la wiwe ton luti kedi yonu eh yonu deze gbeta luti kedi yonu yonu de kede de vo na ti kwe kwe wo zo mo kuro deze zo oto ti deme bo a khan bo a cha ro po bo lo bo a si po so fi ne e wa zo yonu lo po no da ho jesu kristo kuro mi ton ton mi tuwo ro luti eh me le ye te po o so mo do eh gbeto we na asuno eto de dire yi ale to je re gbe yen ma je o pa yi sigba e wo e no te bu vi adogbodo ego e me ne kre e so wo we e de nda si de wo we ara vi ko gora ni do a ze de wo we e ra go ale na mi an de za gbe za nko to ju e ju o mi ni za won ko de ra to afun we lo kuro ni kun go alo na mi dide mi to khe khia to bon mi ti dare to bon na o mi dare bon bo zi dare o me ato de si ho mi se lo pon egbe ton mele die ni le mi pon le so e me o e to ru si se mele kran do vo na we a wu re ye to na do yi o nu de wa bo azi e le lo kan bo e e ju se po ji hwe hwe e me ton le mai mai yo nu ko to titi to ko to bi bo na e to nu ko me na ru mai lu ti mai bo azi lo su ma yan fun se gba e me ton le ye zo khe ti ko gbon yi se dale bible wa do ran mi lo de do ran na no gbe gbon yi se dale e mi se gbe ta bo ju na gbe gbon yi se dale mi an gbe ye to ju ko e ko ji so e ja e a ron ran do ko mi ton to je su in ko me me le fon ti te bo na do yo kuro de to o de me to a fon we gbe a ko se o ko ji ku e pe ton a ko mo gbe za me a ton e le ton Naomi luti po bo a si po ye me a ton le ye wa zon vive mi mo to ra ro ye me ton le we wa zon vive yi se ton de tare ze la e ga yi fi nu kon fo re gbe tare ze to gbe e ra kan ya ga ku ga ni nko ton ale do be ta te ze ale to gbe ni ati to fi to afun le ba ma ko mo fo ji bona o ku be tare ze ate to gbe e ra kan we nu kon ku ga de nko ton ale do ho de kẹrin tó ẹ gbọdọ̀ kó náà ọkùnrin
kuna gwa lando koko me itan wa minazik beta beta di ando se jikuye kwe beta ato yin ome jowa yi jodo meninyi to jesu yin kome mi koda te jesu yin kome mi koda te oto mi ton wun oton mi do kpera mi susu gege na nwe mi ko kuna so okon mi tome okon ugba itan okon de lo diya daran gbesman mi biyo wo okon de mi to kwen kpona to akule okon kwa le yo po me jome na do zan bon yise da yisi zon bon yise da bo zan gbesan do do ton na do ko ko mi ton to jesu yin kome mi ko mo gbesan lo ti ton to akone e so akria do so e jan lo e ma do to lo amo to podo e do tori e mo tori do do gba to do jiku e pe go wu to mi wa ko de ro wa ko gbeza mi ton ton de pepe go lo na mi mi ne ko go we ka ka bo to me jale bi ndi de se to jesu in come mi bi o wo ku ron ro mi ko pon le po mi ma na kun e fun tata me we na jo je wa go lo na mi o klo na na do zan we na lele na do yi bo ze fi eje mi ninu ogo to jesu in come awa nu ko na yen do akose de mi de do nkan to afon nu egbe de do nkan po do mi po bo kan to ra su do mi ji do go awa nu ko na mi yen do akose de gbe mi ton to jesu da ko in come mi ko de te

mina ko de le medije jiku ya ko tan mina ko o kuro ni ogun o han susu de te na won da gbe lele gbe lo metan na do je fi nkan kure fi won da gbe ma ko jele gbe o kuro ni ogun o han fi ko de la ogun ni ogun na o de na wala we won da gbe rugun fi le na wala we fi do gba pe fi le o de di agbon awon kan kan to gbe me o de na kokoro de di dogo o de na mi sisa de di dogo gigo kokoro ji ku e ko itan

abba izaki jacob to ti wo ire si alonbo ti na ji ku ko che elifun metole werein o metele ele werein konropo ne konropo de wa ji ku ko de ye note to pon po se letre po to konropo me no gbo wo adadi ona meti ma ji ku ko che adadi ona me do na ti if my indo mo voji na no na yen de chokere ele mai mo ba zone ze christian it no ze zone to ki ron la me ze zone be o so kia won la be to me be fi ki e ku do e ni na ku do anyway, a condona, cacadoja, podo, now you may be a corner, cacadoja, codule, bofora, where you now, Gonaga, Shiba, Beta Zizia, Meroco, Poton, some will see where, sad is no 119, Afueto, Gmatok, nye, co, de, aye, a quo, eh. Emma, Emma can hobby opa, the opa be mini, mini, mele nye, nye ko de. Aye, nule popo na obi kwe kwe mati, nye ko zek beta. Fuko, nye kwe kwe de, mele kwe kwe de, nye zek beta tuwe, nye ko mokri ron la, nye ko se wendak be la, jikwe kwe la, nye jikwe kwe che, krisi ye la, de kuto kalvari ji, ewa, nay we got to che o beta ze meroko poton de alepon fro eyen kodo e bo ko na kodo je ona me ni lo note to ale ko che koko ton ji ene we nay o lo so me pe do kan de ji ene lo po pe lo nule po ene lo po nze beta che nye kode ale ko nu gboton lo we di da to e we yen ko ba ze de de nu ko mi o ko pa tonto tonto we yi eh me le clan de vous pour te no gligli po to we ga lo ko do ko aye nu do po e na do mo voji nu do po so we na do no te to di die to lo sin go do nu do po e na do do je ko we to e na je ko ko che ne vo so we na do re nu e mo bi ton le na do re ego ko do ki po je israeli ni fu de we na do ze a cha fo sise mo bi ton le bo ke ye wa nu de we na do do do je ko to na je ko ko che nu ne vo we na do do do na do ti do jire fun e bo ran do na mi pa mo do ran do mo ye pon mi do tin do no wo ni hun nu e no che do yen ni wo won su wa su no we ayi fun bo n do pe na we amo e no che wo pon fun pon o no che so do le to de to e jo nu le bi do de ko mo abi to jo do mo abi e wa yi wa bo asepo fun sepo naomi bro ji ku ko to re ji ku ko che o me to le re me che le ejo a cho di do mo abi ton do aparo fun mu ejo a cha fo po do to ko do gbe mo bi to le po do aparo po egbe a cha fo ko fun o fun mo abi ton le bi ejo e do mo ene we yi di di to di di ene fun si godo tenyo mo bi madura ko dama ni do e boazi madura ko da ene ni egbe ko to ko do de mo bi nu ne ni egbe no zan ko ko mo bi tan boazi mana ko pe tun le kini lo su ne ni do egbe lo ko to o ko gbo ozun gbe mo bi tan zan ni egbe ko to ki ko do a cha fo ohun si sin tan mo bi tan tan fun do israel me shigba bo to mo abi na ni mele

听到 Christy 们，侬好好嘞，就话一位的什么，我带一个，我努力比谁乖乖的看，来种幺幺位一个的嘛，没得看到我，我都听到 Christy 们讲不，我跟，那什么，我都同意的，哎，都哎结婚，楼梯，打听打发通发通的空空多，哎，楼梯说的嘛，阿多老土们阿多就会多不。Kavin na le kozon hi kodo zme blu. Na fie kye koute wenye na kudo ga nye na. Ayen, obeta zize. Ayen, kundan na mo voji, yesu e na dama beta ayta mo. Endo anano te gligli, wede su e mo. Nye so endo, anamo ji, nwe ako yuntina ile go, nwe ano wada ile go. Ojo jo to mo re akole nu le bi pon gba doro do gbeza ti ho yo yo to ri em fun gbe ne ndo nu le gbon tin di ma nye na yi ki fie kie no wo yen na tun ma yo de telepti be a e hun mi o wa o e fa wa o e ma ma tra ko pon ndo ki kodowe e ma ya dokun ndo ki kodowe e ma ya dokun kodowe nde e ma ya dokun de tin to israeli o tu olon jojo an kodowe yin mo na obo jo an kodowe po na ndo an to mi mo we ore bi tin ko ze gbeta che na do kodowe gbeta zize lo ti ton ni e ma yin lo nduru israeli ton israeli me Nududu dagbe dagbe de le tin do don be nudu wiwe de na du le pe do ma we to le pe de ma do na du abo do mo bi nu le bi e na du do po ne pe pe de wa ni ko ton ji wo e nu na bi na mo bi no nu le bi papata amo israeli do onudu de le kan de le tin bo israeli ma do na no du amo to mo bi be yero du le bi ro po lu ti ko ze gbe ta na do yin o sin Israeli ton wo ezon bo edo pego na tudo sigan odo Naomi jikwe akwetwe bere jikwe akweche Naomi na ko do ne do pon nududu de mi odu to Moabi e me wo yen odu to Israeli amo le pe bo ina wo akodo tiro na khodo enu de pepe de tretin to don Hope to Madura le Koran is okay, who do me? Aye, Jeque. Unkoze betache. Amo. Eh, way, you know, no. Medeclanovo. I daddy, you know, Medeclanovo, put it a gliglipo. To any, did you know, go to. Bo, I to tell a gliglipo to go to Kulome. Pa fo ton fo ton ko awe ton fi e ge kudo wo yesu na kudo ma do ni le de pepe na do so le ko do Moabi meba fi di akudo po wo yen na kudo e me lo nje Moabi bo na do na pe so kade e me lo nje Israel na do na do na pe so kade bo na le ko do Moabi me e ze gbe ta ton ka ro pe bo ro e gbe ma ku Israel me wo na kudo fi di akudo e yen na di mi do aye Shiba Mule bi don ko fun onu ti na do do ara o klono ene yen a wa ni atre ku fo godo yen ma na di obo do nje pe pe file wa yen a di mi do ma yo le yen a di o po amo ye bi siga ye siga ma da ru dudu ye so ga ma ila o ti o to e do radio ji television ti mo ra yire mele bi so awa nkan kan ton le ji eso kan lo ye ku do tata ko mo ze de be de ye di be do lo gan awa injiro ye di di mi do fi ye di be do ye ra di mi do je pe pe ni wa mo mo gan mo gan mi eh nunde kan ye Adavo, Oku.
okukere we na client ye kodo ye asuno che Naomi po.